0: hasta yegi y llame, vasco yesu si calce a las canzuñe y son llame. Muto, yos montas, tú no te son calca orru, estás allí como un podan, de midas, tú ni cuesco. Taladama hasta yegi guste tu adesta daita, posa y pirra. Y a la charlan daita, posa y a mi tía, hasta eso tu adestus la tuasta.
1: Ja, her en viktig ting.
0: Da, doktor. Da, bestes tingen.
1: Når de begynte med alle disse spørsmålene, så ble det uro iblant dem.
0: At det går alltid, jeg kun, jeg aldrig har kun, det er satt og går i det går akkur, må se i svårt å begaskas.
1: Men det som det viktige.
0: Og da vil jeg das, det alles.
1: Det at vi følger Jesus.
0: Da det lagt. At vi tror på Jesus.
1: Og hva det ikke dette som Jesus gjerne vil si til Peter nå?
0: Jeg vil da meg, Jesus talt Peter, jeg vil da stjæle.
1: Det noen som sier at de kan ikke tjene Herren hvis ikke de kan få svar på alle spørsmål.
0: Mot en løp, men selv ikke at jeg ikke satt på alle vil herre, og jeg ikke tjene ula, så fortkans alt er ikke.
1: Men vi må bare si det med en gang. Det mange ting vi aldri kommer til å få vite så lenge vi her på jorden.
0: Måte meg være tikkert da meg til dette, at jeg holde leid eller tatt meg, men jeg kvass ikke sette tiktig da meg, hvis noe ikke kunne tatt dem.
1: Og det mange ting som vi heller ikke har behov for å vite.
0: Jeg holde leid eller meg til meg, men jeg håper der på skikkel tiktig.
1: Vi skal nå lese det siste verset i Johannes evangeliet.
0: Eller vi lukket av mange mors verset i Johannes evangeliet.
1: Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.
0: Modelle mytteg, etnega herre, dagkort, my Jesus la dagkan, jeg gjør stakalk se tjallu jo. Jeg skulle ikke se dem. Det da jeg bomunat i vela, my hjelp meg, jeg smakta se gessi, taikirgit, masjata se tjallu jo. Amen.
1: Her hører vi Johannes mening om det Jesus har gjort.
0: Da er vi gullet Johannes har øyvile med Jesus i dagen.
1: Og hvorfor har han skrevet nettopp dette?
0: Ja, man er så nøyt og vanlig alle.
1: Det som vi nå har lest.
0: Da er meg med alle lukken.
1: Ja, hørte vi dette i det siste verset?
0: Gullet er meg kom i alt det som man er mot verset.
1: Og da tenker vi også på det siste verset i kapittel 20.
0: Ja, det er meg. Gjort seg meg til det man er mot verset den kapittel.
1: For at dere skal tro. Det var derfor han hadde skrevet det. Og at dere ved troen skal ha liv i Jesu
0: navn.
1: Det som vi nå leste i dette siste verset. Da måtte Johannes vite om vold så mye som Jesus hadde gjort.
0: Da legger vel til Johannes tjerti, nå hører jeg meg holde om av Jesus i dagkan.
1: Men så han altså skrevet litt grann.
0: Måte sånn at jalan du ikke ved hans.
1: For at vi skulle tro.
0: Da han dit var i mig og skuld.
1: Og nå har vi prøvd å gå igjennom hele Johannes evangeliet.
0: Ja, da vil jeg ikke lade tjala mannatt. Kan Johannes evangeliet.
1: Og her i programposten som vi kaller for veien gjennom Bibelen.
0: Ja, da oppe. Nei, vi går til et geit nå, griper litt sjalam.
1: Her har vi nå brukt 68 program.
0: Det var et godt å gi gavt i programmet deres.
1: Og vi vil også legge til.
0: Ja, det er jeg vel alle sier deres.
1: At ifra Johannes evangeliet blir det laget en kassettserie.
0: At Johannes evangeliet mis, meg raker du og dakker kassettserie.
1: Slik at vi selger alle disse under ett.
0: Nå er det da. Måde jo i et visotalt kassettet, og da sies.
1: Og da er det som før at det blir langt billigere enn å kjøpe en og en.
0: Ja, da inne lagen skjedde nå, og lo halvbitt og æstigt den alles.
1: Og når vi tenker på Johannes evangeliet, så er det jo det et av de fire evangeliene.
0: Jeg kommer gjort seg til Johannes evangeliet, men det lukte den.
1: Men det er også et spesielt evangelium som er ganske lett å forstå.
0: Ja, det er mye til å være lagens evangelium. Ja, hun gikk på stand og hoppet.
1: Men det er også et evangelium med en dyp og klart innhold.
0: Måte det er mye til evangelium, at det er kjellige.

0: Hjellis Sarkam.
1: Så nå vil vi bare igjen si takk for følge gjennom nok et skrift av Bibelens 66 bøker.
0: Ja, nei, jeg kan sige, at det gik du godt let. Lad mig smelte tjovo med den gudtelige guda Kyrgis makt bibel i slet.
1: Kanskje en av de viktigste.
0: Så jeg tar okta, den bor med oss og lekkjermus.
1: Men nå sier vi takk, og vi sier takk for i dag.
0: Ja, det gik dit. Jeg gik du åpne begge opp.
1: Le vel.
0: Ja, det der, men jeg burde spørre den oppe her.

Kjære Jesus, nå ber jeg i ditt navn om det som jeg trenger for å bære frem ditt ord på den rette måten, at det kan bli til virkelig hjelp for dem som hører på. Herre, jeg ber at du må komme til å frigjøre oss ved evangeliet. Det er det, Herre, det gjelder for oss alle sammen, og at vi kan nå målet i ditt rike, samtidig med at du får bruke oss til din ære mens vi er her på jorden. Herre, vi ber om dette i ditt navn. Amen. Jeg vil få lese fra Romerbrevet 7. kapittel fra vers 7 til 13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten ved loven, for begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket all slags begjærlighet i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg døden ved det som er godt. Amen. Her hører vi hvordan det går når et menneske møter loven. Og for å få en oversikt over det som dette avsnittet inneholder, vil jeg sammenfatte det i tre stadier. Loven virker i og for seg det samme på alle mennesker. Lovens virkning er bare én. Allikevel kommer den til å få forskjellig virkning på de forskjellige, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds hellige lov. Og som sagt, for å gjøre det kort og lettere å huske, skal vi sammenfatte de tre stadier. Det første stadium er det som apostelen karakteriserer med disse ordene: uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier han. Det er mange mennesker som vet at Gud er rettferdig, men de har aldri møtt Gud som en hellig Gud. De kan se sin synd uten at de får noe større vanskeligheter av det. De sier som så, vi kan da be om tilgivelse, og Gud vil vel tilgi oss for Jesus skyld, og så får vi gjøre så godt vi kan. Vi får innrette vårt liv som best det er mulig for oss, og vi vet vel det at vi holder ikke mål, vi er ikke fullkomne, men som sagt, vi får be om tilgivelse for det som vi ikke greier, og Gud kan da ikke forlange mer enn det som vi er i stand til. Dette er å leve uten lov. Dette er veien til fortapelsen. Og på denne veien går mange mennesker i dag. På denne veien var også apostelen i tiden før han møtte Jesus. Når han sier at han levde uten lov, betyr det på ingen måte at han ikke hadde kjennskap til den. Han kunne jo hele Det gamle testamentet utenat. Og like fra sin tidligste barndom hadde han kjent til loven, med dens bud og forbud. Det manglet det ingenting på. Selv sier han at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Ingen kunne sette fingeren på et eneste punkt i hans liv og si at han sviktet. Guds ord motsier aldri dette hos Paulus. Allikevel var Paulus i denne tiden ikke noen god mann. Og han gjorde med alle sine lovgjerninger ikke en eneste god gjerning. Tvert om var han en morder. Han fnyste av vold og mord mot de kristne, og unnså seg ikke for å ta deres liv hvis han mente det var nødvendig. Som en har sagt så treffende, fariseerne ble onde i selve sitt forsøk på å være gode, og det gjaldt Paulus, og det gjelder mange mennesker også i dag. Noen lever i åpenbare synder, andre prøver å leve efter lovgjerninger, men de har det felles. De kjenner ikke loven,
og synden er som død i dem. De tror at de kan leve med Gud på denne måten, og vet ikke sannheten om seg selv. Dette blir annerledes når vi kommer til det som jeg vil karakterisere som det andre stadium. Da budet kom, sier Paulus. Det er et meget godt uttrykk. Da jeg ble truffet, sier vi. Det er ikke mange synder Gud behøver å peke på i vårt liv for at vi skal bli truffet. Det kan være én synd. Når et menneske er vakt, når det hører evangeliet og får kallet til omvendelse, og det begynner å tenke med seg selv at ja, nå må jeg bli annerledes, da blir det gjerne truffet av Gud. Og efter at et menneske er truffet, er det aldri mer det samme som før. Enten bøyer et menneske seg, og da begynner en helt ny utvikling i det menneskes liv. Eller så motstår han det, og vet siden at han har motstått sannheten. Han vil siden gå med den bevissthet i sin samvittighet at han var kalt av Gud. Gud hadde møtt ham og vist ham sannheten, men han ville ikke bøye seg. Den som altså bøyer seg, han kommer inn under det som jeg kaller det andre stadium. Det kan vi best karakterisere ved en stadig voksende erkjennelse av hva synd egentlig er for noe. En stadig voksende erkjennelse av hvem jeg egentlig er, og hva jeg egentlig er. Apostelen sier, som du hører det ordet jeg leste, jeg levde en tid uten lov. Da budet kom, da levnet synden opp, står det egentlig i grunnteksten. Da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde. For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret og bedro meg, og drepte meg ved det. Vi tar oss sammen, vi sier til oss selv at ja, nå må jeg ta det alvorlig med Guds vilje. Nå må jeg bli annerledes. Og så setter vi vår vilje bakom. Og nettopp det at vi vet at vi setter vilje bakom våre ord, gir en ganske stor frimodighet ofte til å begynne med. Den som er truffet av sannheten, og vet at han har bøyd seg for Gud og erkjent sannheten slik som den er, og samtidig vet at nå har jeg virkelig gått inn for å ta det alvorlig med mitt gudsforhold, han får ofte i første omgang en ganske stor frimodighet. Og en er temmelig frimodig også mange ganger i sine vitnesbyrd, ikke minst overfor eldre kristne, som han synes taler alt for meget om sin skrøpelighet og at de kommer til kort og slike ting. Men nå gjelder det å ta det alvorlig. Nå gjelder det å være en 100% kristen. Nå skal man innrette seg etter Guds ord. Nå skal man gjøre det som Gud påbyr, og så skal man la være det som Guds ord forbyr. Og så begynner det. Men det varer ikke lenge før man oppdager at man ikke greier det. Det er gjerne det første. Men det stanser nok ikke med det. Når man ikke greier det, så oppdager man at det er fordi motivene bakom, de er nå ikke så gode likevel. Når det kommer til stykket, oppdager jeg at jeg har lyst til synd. Jeg vil synd, faktisk. Det begynner å gå galt med meg, kampen mot synd. Det er akkurat som synden tar anledning av budet, bokstavelig talt slik som det står. I stedet for at jeg skal bli bedre, så går det meg ille. Og det stanser nok ikke med det. Jeg begynner å få se inn i et hjerte som slett ikke er så ærlig. Det er så mye småfusk, så mye uredelighet. Jeg er så innvortes frynset. Jeg holder ikke mål. Jeg blir fratatt enhver unnskyldning, og der står jeg. Jeg som begynte og trodde jeg skulle gjøre det så godt, jeg står der med mine forsøk fullstendig dømt og anklaget, for det er ikke bare at det har mislykket så fullstendig for meg, men jeg ser at bakom
er det en ond vilje. Det er simpelt en gudfiendskap I meg. Jeg ser noe som jeg aldri har sett før. Og ettersom dette går, så kjenner jeg hvor hår, kold, likegyldig og upåvirkelig jeg er. Resultatet er at etter kortere eller lengre tid, så står jeg overfor Gud, dømt og anklaget, og har ingenting å unnskylde meg med, ingenting å forsvare meg med, og det verste er det at jeg vet ikke hvordan dette skal ende, for jeg ser ingen utvei og ingen fremtid. Dette karakteriserer jeg altså som det andre stadium, og som du hører av det jeg sier, her er en stadig større erkjennelse av hvem og hva man egentlig i seg selv. Her det dessverre at mange blir stående. Ordet får ikke føre dem lenger, og det kommer av at de ser ikke riktig evangeliet slik som de skulle, samtidig med at de opplever disse tingene. Når kvelden kommer, så ber de om tilgivelse for sin synd, og så sier de til Gud, nå må du hjelpe meg at det blir bedre I morgen. Og så tenker de med seg selv, nå må jeg våke og be og ta meg sammen. Og så håper de på at ved Guds kraft så skal det da vel bli bedre med meg. Og så kommer neste kveld, så det like elendig. Men stadig heter det, siden en gang skal det vel ved Guds nåde bli bedre med meg. Den arme sjel kan ikke begripe, sier Rosenius, at det jo nettopp det den ikke har I sin makt, å våke og be og ta seg I vare og bli gudfryktig. Ja, at vi ikke engang har det I vår makt å styre våre tanker, at vi ikke engang kan tenke noe av oss selv, men at Kristus må gjøre alt om å frelse det fortapte. Og med det kommer jeg til det som jeg vil karakterisere som det tredje, det egentlige stadium, det som loven tar sikte på og skal utrette. Jeg må innse at det ikke stoff I meg som Gud kan gjøre noe ut av. Like siden oldkirken har det vært brukt et bilde her. Det brukt av en av kirkefedrene, og det brukt ned til Ludvig Hope, om snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Snekkeren kan være dyktig nok, verktøyet godt, han legger sin kraft på det, men jo mer han arbeider, desto mer kraft han legger på det, desto fortere går de stykker alt sammen fordi materialet svikter. Jeg husker det var slik med meg da jeg opplevde dette første gang, og jeg opplevde mange ganger siden den gangen, kan du tro, om meg selv. Det det med deg og med meg som vi ikke så til å begynne med. Det ikke stoff I oss. Det noe som ikke engang Gud kan gjøre. Det noe som umulig for loven, fordi den blir maktesløs ved kjødet, dette gamle mennesket som I deg og meg. Og det som Guds hensikt og vilje med oss når vi kjemper på denne måten, å få oss til å innse at alt forbi med oss. Når har da loven gjort sin gjerning, spør du kanskje. Og jeg svarer, når du har mistet troen på deg selv. Det innbefatter at du har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg efter dine naturlige forutsetninger. Det ikke bare at ikke du kan noe av egen kraft, men det hjelper ikke engang om du får Guds kraft. Det ikke noe stoff I deg som holder. Du mister troen på deg selv. Da forstår du. Da det at evangeliet for alvor kan få vise oss hva vi har I Jesus. Og det skal vi da gå over til I vår neste leksjon.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det fortelles noe merkelig fra republikken Haiti i det karibiske hav. Det hendte i februar 1998. Fire familiemedlemmer skjulte seg i hjemmet sitt under en solformørkelse på den tiden. Neste dag ble de funnet døde, og grunnen var, ifølge legen, en akutt forgiftning. De fire døde hadde rett og slett tatt en stor dose av sovetabletter. Og det hadde de gjort fordi de var så engstelige. Men dødsårsaken var antagelig en kombinasjon av dyp søvn og kvelning. For familien hadde klistret igjen alle åpningene i hjemmet sitt for å stenge ute lyset og sola. Tusener av mennesker på Haiti har den overtro at en solformørkelse vil blinde dem eller endog drepe dem. En familie var altså redde for lyset der og da, og de døde av det. Ja, dette var jo en unødvendig og tragisk hendelse og en trist overtro. Men like ille er det at millioner av mennesker er redde for livets lys, sannhetens lys, som Jesus Kristus er og bringer. Lyset i denne verden er noe enestående og har en rekke gode egenskaper. Det renser. Hvem har ikke hørt om ultrafiolett lys? Lyset er også grunnlag for vekst. Ja, det er lyset som gjør alt liv mulig. Hvem har ikke hørt om fotosyntesen, som skaper det grønne av lys og vann? Lys gjør det mulig for oss å vandre omkring i trygghet. Det beskytter oss, det fanger vår oppmerksomhet, det peker ut veien, og det gir oss retning uten å bruke ord. Og så er det forunderlig med lyset at det er så stille. Det lager ikke bråk, det er ikke mye støy omkring lyset. Det bare lyser, det bare er. Nyere forskning sier en del om at menneskene har mye til felles med plantene. Vi blomstrer i solskinnet. Folk føler seg sterkere psykologisk sett og er mer lykkelige om sommeren. Og veksling i årstidene mellom lys og mørke har med psykisk helse å gjøre. Vi snakker om lysterapi og helbredende lys. Når da Jesus hevdet at han var selve lyset, så ligger det mye i det. Når vi vandrer i lyset, så blir vi åndelig sunne og sterke. Det finnes lysstråler som øyet vårt ikke kan oppfatte. Slik kan heller ikke alle øyne oppfatte det guddommelige lyset fra Jesus. Den som bare søker sannhetens lys på fornuftens og spekulasjonens veier, kan ikke fatte Guds sannhet som han har vist oss i sin sønn. Men søker vi å leve etter Guds bud og tar til oss det Bibelen sier om vår synd og vårt personlige mørke, da kan vi forstå og finne det egentlige og sanne lyset som Jesus er. Apostelen Johannes sier om Jesus: «I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.» Å ta imot lyset og gripe lyset, og så langt vi kan forstå lyset, det er en av livets store utfordringer. Det dummeste vi kan gjøre er å være redde for lyset, sove oss bort fra lyset, stenge lyset ute. For lyset er en verdi vi ikke må miste. Den som har selve solen, trenger ikke spørre stjernene.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Under 2. verdenskrig hadde de en pastor i Westminster Metodistkirke i London, som het William Sangster. Første gang han skulle forkynne der i 1939, måtte han kunngjøre at England nå var i krig med Tyskland.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Kirken ble forvandlet til et tilfluktssted, og gjennom 1688 netter var Sangster i tjeneste blant folk i nød. Ikke lenge etter krigen fikk han en alvorlig sykdom. Da bestemte William Sangster seg for å følge fire regler. Mange kan ha leveregler. Sangster hadde regler for sine siste dager, og de lød: «Jeg vil aldri klage. Jeg vil ha det lyst og vennlig hjemme. Jeg vil telle mine velsignelser. Jeg vil prøve å vende alt til en vinning.» Hele tiden fikk han oppleve Guds nåde i prøvelsene, og han ble selv en legende ved sin gudfryktighet og tjenerinnstilling. Dagens tema er håp gjennom prøvelser, og i 1. Peter 4,12 skriver apostelen at vi må være forberedt på å oppleve vanskelige forhold. «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.» Altså, det er normalt å føle frustrasjoner og smerter, vil Peter si. En kristen kan se det i et større overlys. Gud holder nå på å forme meg slik han vil ha meg. Han jobber med meg hele tiden, av og til også i ilden og på ambolten. Peter gir oss sjelesorg ved å si, vers 13, «I samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart.» Dette er ufattelig. Kristi herlighet blir åpenbart når vi har fått del i hans lidelser, i lidelser som er lagt på oss av ham som er frelseren vår. For å forstå litt av det kan vi gå tilbake til påskedagene. Judas hadde bestemt seg for å forråde Jesus. Dette måtte ha vært svært bittert for Jesus at en av hans kjære elever sviktet så totalt. Hva sa Jesus da? Johannes 13, 31: «Nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.» Det må bety, skriver forfatteren Steinberger, at hver omvei forbi en lidelse som Gud har sendt, betyr så mye som tap av en herlighet. Gud gir den ydmyke nåde. Hver gang vi skyr unna en ydmykelse, så unndrar vi oss en nåde. Før vi ser nærmere på dette store temaet hos Peter om prøvelse, lidelse og herlighet, så har jeg lyst til å bringe inn tanker fra Herrens bror Jakob, som gir del i samme håp og optimisme som Peter i de vanskelighetene du har eller har hatt å stri med. Jakob 1, vers 2: «Mine brødre, akte bare for glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at troen blir prøvet, så virker den tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.» Her er fire sannheter å merke seg. For det første, det er vanlig for kristne å møte prøvelser. Overfladiske predikanter sier at du blir bare lykkelig etter at du har kommet til troen. Men da snakker de ikke sant. Det står ikke «hvis du kommer i prøvelser», det står «når». Og for det andre, prøvelsene kommer i mange former. De er mange slags. De er fysiske, følelsesmessige, økonomiske, åndelige eller i forholdet til andre mennesker. De kan komme plutselig eller virke over tid. Noen kan være helt uforståelige. For det tredje, prøvelsene setter troen på prøve. Da må jeg vende tilbake til troens grunnsannheter, og da blir spørsmålet: hva bygger jeg egentlig troen på? Og for det fjerde, uten prøvelser ingen modenhet. Hvis vi ønsker vekst i troen, må vi godta vekst i prøvelser. Vers 4:
Prøvelsene skal føre oss frem til at vi blir fullkomne og hele, som det står der. Vi ønsker at prøvelsen blir kortest mulig, men hvis prøvelsen skal lære oss den viktige åndens frukt som heter tålmodighet, ja, så trengs nettopp tid. Derfor gjelder det å lære å se på prøvelsene som en glede, sier Jakob. Og dermed gir han en aktuell og sterk utdyping av Peters undervisning. Peter hadde opplevd det meste i Guds skole. Han gjorde ting som Jesus likte, og en god del som Jesus absolutt ikke likte. Han var ivrig, men sviktet. Han kunne være lidenskapelig, men også helt knust. Han ble siktet som hvete, men Jesus ba om at troen hans ikke måtte svikte. Til slutt kunne han skrive sine brev og gi oss del i sin visdom, og dermed leser jeg igjen ordene fra 1. Peter 4, vers 12 og 13. «Mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart.» Han begynner med å si «mine kjære». Han skriver til de kristne og bare til dem. Bare de kan fatte det. Vi gjør klokt i å prøve å forstå og lære. Derfor kan vi sette inn vårt eget navn. Min kjære Reidar, min kjære Liv, min kjære Per, min kjære Borghild, så du skal ta det til deg rent personlig. For vi skal se at Peter skildrer to reaksjonsmåter, og deretter fire ting vi skal ha i tankene. Ikke bli